You guys rock.

rock.

guys rock.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Ja, det här är ju underbart roligt. Och nu är jag här igen. Och det jag börjar min egen låt. Min egen sångbalsamba. Och det passar väldigt bra. Underbart sommarväder nu. Och jag kommer köra igång med låten med en grupp som heter polis var det, ja. Och det var en låt som heter Every Breath You Take med The Police.

Ja, det är en underbar låt med The Police. Och jag går vidare med en låt som heter Roxanne. Och det är också en jättefin låt. Kommer nu.

Ja, det var så Roxanne där och vet du någon låt till med The Police? En sån låt som jag... Ja, en ganska spännande låt tycker jag. En låt som heter Message in a Bottle.

Ja, men just njuter av Vänstersynan Bartol med The Police. Och vi ska höra mera på The Police. Jag tycker det är så himla bra låtar. Och en låt som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

Ja, det är alltså don't stand so close to me. Och om man inte tycker någon ska vara nära en själv så kan man ju säga det att man inte kommer för i närheten. Och nu ska du ha nästa låt, en låt som heter So Lonely.

Ja, sen så lär vi känna oss ibland. Och då gör man en låt som heter So Lonely. Och ensamheten här så kan man ju gå vidare och lyssna på en låt till med Police. Och vi kör en låt nu, det är Can't Stand Losing You.

Ja, det var en Sting här och en grupp som heter The Police och låten heter då I Can't Stand Losing You och nu ska jag ta en låt till med Sting och en låt som heter Walking on the Moon.

Ja, det var Walking on the Moon. Och vi ska gå vidare med då som heter Dido.

Ja, en tung brickande titel med Didra Dodora. Ungefär så, ungefär. Men nu kommer sitta en låt med polis och en låt med det. King of Pain.

Ja, nu ska vi vända oss åt ett annat håll. Och vi vänder oss fortfarande i England, jag tror, va? Gitt från The Broken Harem och en låt som jag nog känner igen. En heter White Shade of Pale. Här kommer det.

Ja, det är alltså Broker Harum. Den känner ju igen Wider Shadow Pale. Och vet du, den sista låt med Broker Harum och något med Conquista Door. Och den kommer nu.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

och som speglar mitt privata min privata samling av 45 varvs vinyler genom åren. Nu tillhör inte det här alla mina 45, för jag har annan programverksamhet fram till och med 79 december, utan det här är från 80 år fram till vinylskivans avslut någon gång i mitten på 90-talet. Men det finns oerhört mycket att välja på, kan jag lugnt säga. Jag säger välkommen hit, Håkan Andersson heter jag, och jag sänder för föreningen Radioactive Boden på närradiofrekvensen 98,2 MHz. Men även för alla som bor utanför Bodens kommun, som nyttjar internet och som har hittat vår hemsida www.bodensradio.se. Och så finns det en liten flik upp till vänster, tror jag. Så det heter webbradio, och så vips så är man där. Vart man än befinner sig, var man har en internetuppkoppling. Och ja, det finns ju många medier i vårat system. Och många utav de yngre, de vet ju inte ens knappast vad radio är för någonting. Utan de har ju sin telefon och sin uppkoppling där och streamar saker och ting, och de vet ju inte att det finns program över hela världen som går ut över radiovågor bland annat. Sen har ju utvecklingen gjort att vi har hamnat på, även på internet. Men radio är för mig livsexcelleriet som överglänser allting annat, och jag försöker ju anamma det så länge jag är i livet, så att säga. Och från min sida till er så kan jag ju bara säga att ni ska veta en sak, att den radio som finns, den älskar er lyssnare.

Det kan väl knappast sägas bättre än den här figuren som jag inte vet ett dyft om, men jag nöjer mig med att tycka om låten. Radio Loves You.

med PR Battle. En låt som kom på slutet av 70-talet och som jag tycker den är så mysig. Så att, och den får ju då bilda introduktion för dagens program där jag förklarar min kärlek till alla radiolyssnare. Jo, vi fortsätter med en låt med en grupp som var väldigt stor på 70-talet. Och sen så tappade de lite geisten. Och sen kom de iväg igen med Buller och Bång i början på 80-talet och fick den här världshitten.

Från att på 70-talet var ett band som ledde i den progressiva säcken och inte fick några större listframgångar, inte på popularitetslistan, sålde ju en massa album, det gjorde de ju, för de var väldigt populära. Yes heter de. Sen då slog de till 1983, men här och då helt plötsligt så toppar de med en massa lister världen över med Owner of a Lonely Heart. En kille som kanske inte känd för att vara artist utan vara mest känd för att vara skådespelare. Och nu har han ju dessutom då fått lov att dra sig tillbaka för att han har liksom fått lite problem under kepsen och att tappa närvaron i nutiden. Så att han kommer tyvärr att falla bort inom några år. Men jag vill minnas honom som en bra skådis, och framförallt har jag ju upptäckt han som artist. Han gjorde 1989 en skiva som heter If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger. Om det inte tar död på det så gör det starkare. Det borde han ju försöka leva efter. Det är inte så lätt att göra det i dagsläget, men han försöker. Och från den skivan, han gjorde ju några album, så hittar vi en låt där han spelar munspel. Den är instrumental låt, den heter det. Den heter liksom baksida. Och den heter så mycket som 10th Avenue Tango. Vem pratar jag om då? Bruce Willis.

ögon, musikant och skådespelare, och framförallt med rötterna i bluesen kan vi väl kanske dra slutsatsen när vi hör den här låten, 10th Avenue Tango, med munspelaren i det här fallet Bruce Willis. Låten skriven av Robin Ford, och han har ju också rötterna i bluesen. Han tillhör väl de musikanter som Bruce Willis omgav sig med. Det var ju alltid ett rejält kvalitativt gäng som gjorde det. En kille med kvalitet och en dam med kvalitet har vi här, Eric Clapton och Tina Turner.

Där är en herre med riktiga bluesrötter, även om han har blivit lite allsidigare med ålderns höst. Men bluesrötterna, de släpper han aldrig. Eric Clapton. Och vid sin sida hade han The Rock'n'Roll Queen, nämligen Tina Turner. Vi ger oss över till countryns förlovade land. Det är större än man kan ana.

Och ett härligt gung i den där My Baby Likes to Rock It med, ja, de heter The Tractors. Ett countrygäng med viss framgång världen över. Vi går över till Sverige då, och en tjej som jag inte hört så mycket från de senaste 15-20 åren, och varför vet jag inte, för det här är en riktig höjdare. Hon gjorde den här låten 93, skrev den tillsammans med en kille som heter Paul Svenre. Ja, jag känner till namnet och han har gjort mycket. Jag kan bara tycka att det här är väl lite för bra för att på något sätt ställa åt sidan. Jag ger mina damer och herrar Rebecca Törnqvist.

0: lyssnar på programmet Stars on 45 med er redaktör Håkan Andersson som sitter och bläddrar och väljer i sin hög av 45-varvs vinyler. Införskaffade av ja, anledningen till det. Det är väl för att ja, det var väl det format som gällde på den tiden. Och många förstår ju inte det här. Och jag tänker inte likt Stenmark förklara för den som inte begriper. Jag kan bara konstatera att ni har just fått höra Rebecca Törnqvist med Easy Come, Easy Go. Lätt fånget, lätt förgånget. Och det är ju en tjej som jag saknar verkligen, för att det där tycker jag är kanon. Jag har ju andra saker, får jag väl lov att säga, som jag också tycker är kanon. De finns ju kvar av någon anledning och kanske inte med jättemånga ursprungsmedlemmar, men kvaliteten på ett, den är och förblir väldigt god.
1: Maybe it's my brother to do his thing. Can I cut it out?
2: Go ahead, cut it out.

Det här var bandet Tower of Power med kanske världens särklass mest anlitade blåssektion, Tower of Power Horns, som finns i hur många sammanhang som helst. Men här var de tillsammans med sina andra kompisar i det här bandet, som i det här läget hade då grottat in sig på Digging on James Brown. Och det är lite signifikativt med mig, jag som har fördjupat mig i den här gamla musikstilen, där då inkluderar James Brown, the godfather of soul, eller som han själv ville kalla sig, the hardest working man in show business. Jag har ju andra favoriter också, och det här bandet, det blir ju aldrig inaktuellt, inte i mina öron i alla fall. En kille har lagt ner, Walter Becker, men Donald Fagen finns kvar. Då vet ni vad det handlar om. Steely Dan.

Detta gäng har ju alltid varit redaktör Anderssons favoriter, och stora delar av världen har ju de också som favoriter för att de är så kvalitativt bra. Till och med recensenterna tyckte ju faktiskt om det här bandet. Tyvärr så är det ju en situation som inte drabbade alla. Folket i hela världen tyckte om det här bandet. Kritikerna, just för att de var för bra. Kritikerna tyckte att de här var en böld i röven, just bara för att de var så bra. Tänk så konstigt det kan bli.

Detta var Toto, mina damer och herrar, från 1992, Don't Chain My Heart. Jo, det här bandet, de gillades ju av folket för att de var bra, helt enkelt. Och sen tyckte ju kritikerna att de var för bra, de kan man inte tycka om, de måste man bara skriva ner. Och det var väl nästan en, åtminstone en europeisk press som skrev ner dem fullständigt. I USA var de ju kungar, det är ingenting att komma ifrån. I USA, där var ju countryn kungar och är och har alltid varit. Så att vi tar väl en amerikansk countrystjärna som heter Travis Tritt.

Det där är väl resultatet av när man liksom tar sig några glas och så blir man jättestor och man blir oslagbar i största allmänhet. 10 feet tall and bulletproof med Travis Tritt. Jag bjuder här med två holländska systrar som hade lite genomslag med några låtar när det begav sig. De heter Maywood.

Denna låt, Late at Night, blev väl dessa holländska systers största kommersiella framgång ever på den europeiska marknaden, ska jag säga. Jag tror inte de spred sig till USA på något sätt, men här i Europa så fick de sina listplaceringar. Listplaceringar, det har ju den här gänget också haft under många års tid, och dess ledare då har ju inte lagt ner verksamheten på något sätt. Men vi tar här hans grupptillhörighet i Electric Light Orchestra, och från albumet som heter Time så bröt de ut den här låten Twilight. Vi pratar om Electric Light Orchestra. Mm.

Twilight med Electric Light Orchestra, och den konstnärliga ledaren där som jag syftade på, det är ju såklart Jeff Lynne. En annan konstnärlig ledare som har stor respekt i mitt musikliv och som är en hjälte och fortfarande i livet trots 90 plus, kanske inte levererar i dagens läge. Man får vara glad att han kan andas själv och vara med och ta del av omvärldens hyllningar som inte är små. Han har varit med, startade i jazzfacket, blev demonpromotor till Michael Jackson och har gjort egna skivor. Här har vi en av hans största, I Know Corrida. Och det här är Quincy Jones, om ni skulle ha missat det.

Namnet var Quincy Jones. Jag säger bara respect, säger jag. Det var ju en Sverigevän faktiskt, Quincy Jones. Han var ju, kom ju över hit i slutet på 50, början på 60-talet och gjorde mycket med radiojazzgruppen Arne Domnérus och sådär. Och han träffade ju en svensk kvinna. Han fick ju barn i en glas. Det finns väl en avkomma, tror jag, som figurerar i Sverige. Quincy Jones, the third. Då vet ni det. Och ja, det här är ju inget Quincy-original. Den här gjordes ju av en engelsk New Wave-kille som heter Chess Jankel. Originalet har jag faktiskt spelat i något tidigare program av den här programserien. Och ja, han var väl, jag tror han lirade med Ian Dury en del också, så att, då vet ni det. Ian Dury och nästa band har väl lite grann gemensamt, ja, musikstilen kanske, och så kommer de ju från England. Det här bandet heter Talking Heads.

Det är ju klart, vad ska jag säga, New Wave inspirerat denna låt, Burning Down the House med Talking Heads. Och ni minns ju att den gjordes ju en cover av svenska Cardigans, där de hade lånat in Tompa Jones till att sjunga med Nina Persson med ett alldeles utmärkt resultat. Men det här var ju så att säga det original som levererades av Talking Heads. Nästa låt är ju lite mer lättsmält. Det kommer från ett skotskt gäng som fick sin största framgång med covern på Trogs Love Is All Around. Här är ett original. Det är gruppen Wet Wet Wet och Angel Eyes.

Om vi tar de där slutorden och lägger dem på min Everything's Gonna Be Alright, så tar vi med oss dem till nästa låt. Men vi avannonserar den här först, Angel Eyes med skotska bandet Wet Wet Wet. Jo, Everything's Gonna Be Alright. Det är väl inte alltid man kan säga att det blir så. Med tanke på nästa låttitel, Loving You is a Dirty Job, but someone's gotta do it. Den heter så, Bonnie Tyler och Todd Rundgren.

Loving you is a dirty job, but somebody's gotta do it. Det är så sant som det heter. Det är så sant som det är sant. Sagt. Jo, produktionen här, tänkte ni på. Det här var ju Bonnie Tyler och Todd Rundgren. Den popösa produktionen här, den har ju ett varumärke lika gott som Phil Spectors produktioner, nämligen Jim Steinman. Han som gjorde det mesta åt Meatloaf bland annat. Nu ska vi klä av musiken. Ta fram en svensk bluesman och han ska tolka den svenska bismyllan. Han ska tolka poeten Nils Ferlin i text och i musik Lillebror Söderlund. Vi pratar om Roffe Wikström och låten En valsmelodi.

0: Roffe Wikström, en mycket ärad och känd svensk bluesman som hade tagit ett skillingtryck här från Nils Ferlin, tonsatt av Lillebror Söderlund, heter en valsmelodi. Det var ett enormt avbräck från vad jag tidigare presenterat i programmet. Och ja, lika fort är vi tillbaks i rollarna med ta fram den här gamla kändisen som heter...
1: Chaka Khan, Chaka Khan.
0: Just det.
1: Chaka Khan, let me rock.

Yvette Marie Stevens, om du upp till den här kvinnan, kallas för Chaka Khan. Låten I Feel For You, skriven av Prince Roger Nelson, kallas för Prince så länge han levde. Båda är ju stora figurer inom den här genren av musik, och I Feel For You heter den är bra. Vad ska vi säga om nästa gäng då? Ja, det vet vi inte så väldigt mycket om, men vi vet att de heter Pleasure. Det är ett sånt här R&B-band som ger den här låten Spread That Feeling. Får ni avgöra vad det här är för någonting.

Just så heter låten, Spread That Feeling All Around. Sprid känslan all over, runt omkring er. Och ja, det kan ju vara en önskan från min del också. Alla ni som lyssnar på den här radiokanalen som för dagen heter Starson 45, som sänds på 98,2 MHz över en radiofrekvens, eller www.bodensradio.se över vida världen. Håkan Andersson är ju mitt namn som redaktör och despruta, får jag säga. Då kan vi ge oss på en kille som heter Paul Young. Hade du några hits? Wherever I lay my head every time you go away, och Don't Dream It's Over. Det var ju några hits som han gjorde cover på. Här är ett original. I'm gonna tear your playhouse down, med Paul Young.

fick vi höra Paul Young i ett original, men I'm gonna tear your playhouse down. Då bjuder jag er på en låt i den här radioandan som jag sa från början att Remember that radio loves you, som min introlåt vart. Sen radion kan ju vara lite olika vart man befinner sig i världen. Ni befinner er nu i realtid här i närradion Boden. Men det finns ju andra radio också. Och den här damen, hon bjuder på California Radio. Och vi kan konstatera att här har man inte käkat bomull till frukost på något sätt. Utan det är mera taggigt.

här drar ju lite paralleller till tidigare spelade Bonnie Tyler. Just av den anledningen att här har man inte käkat någon bomull till frukost, utan här har man då käkat det som är lite taggigare. Och ja, Mary Burns heter den här bruden, vet inte så mycket om henne. Jag gillar den här låten skarpt, så att, och den talar ju om att ni bör lyssna på radio. För det är ett bra medium. Jag bjuder en brud till. Den här gången heter hon Antonella Ruggiero. Och då kan jag gissa till att hon inte är svensk. Hon är inte engelsktalande heller, utan hon kommer från Italien. Hon frontar ett band som heter Mattia Bazar. Ti sento.

Bandet kommer från Italien och heter Mattia Bazar. Vi ska inte göra så invecklat så här på slutet, utan vi ska spela lite pure rock and roll. Och då går vi till England och hittar en kille som heter Ian Gummer.

Dirty Lies heter låten. Och killen heter Ian Goom. Vet vi så mycket om Ian Goom? Faktiskt inte jag heller. Jag vet att han under några år kamperade ihop med Nick Lowe i det brittiska bandet Brinsley Swartz. Sen gick han solo och ja, man håller på och man lever. Det har jag inte tagit rätt på i alla fall. Jag band med den här låten. Det kan vara lätt catchy så att säga. Men nu, mina damer och mina herrar, är dags att stänga ner dagens Starsong 45. Där jag, redaktör och hans förutgivare Håkan Andersson, har blandat och gett bland sina egna 45-varvs vinylen. Kommer tillbaks alla fredagar framöver så länge jag lever med mellan 18 och 20 med det här programmet på 98,2 MHz om ni vill lyssna på närradiofrekvensen inom Bodens kommun eller om ni vill lyssna på webben www.bodensradio.se. Jag tackar för visat intresse, sprid det här till vänner och bekanta om de har samma intresse som du och jag. Så avslutar jag med en tjej som heter Joan Armatrading och When I Get It Right. Jag säger bara tack och hej, leverpastej.

Hej och välkommen till Oles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det här programmet sänds från Radio Active Boden 98,2 och på internet sänder vi på bodensradio.se. I kvällens program kommer det att bli mycket igenkännandets glädje. Tyvärr är det artister som vi inte har med oss längre som kommer att framföra dem. Och den första utav dem vi hörde var ju Gary Wright och introt och låten Heartbeat. Det vill säga de var hopkopplade introt och låten Heartbeat. Och nästa artist vi kommer att lyssna till är Marlena Shaw och The Rhythm of Love.

Rhythm of Love med Marlena Shaw. Som sagt var, de här artisterna som vi lyssnar till kan man väl kalla för både PDG och PDG. Där PDG står för Pretty Damn Good och, eller om man så vill, Past Dead and Gone. Alltså, efter Marlena Shaw och Rhythm of Love är dags för Coming Down from Love. Och det är inte någon mindre än Bobby Caldwell som vi kommer att lyssna till i Olles olåtar.

Coming Down From Love med Bobby Caldwell. Bobby Caldwell tillhör kanske inte de mest kända artisterna här i Sverige, men han har gjort en hel del bra låtar som kompositör och även som artist. Nu går vi över till lite bluesigare stuk. Det blir Etta James. Hon framför Whatever Gets You Through the Night.

Whatever Gets You Through the Night med Etta James. Vi beger oss från blues till klassisk tryckare. Det är frågan om en låt som heter Never Gonna Let You Go tillsammans med Sergio Mendes som gick bort september 24 i sviterna av covid. Den här låten framförs sångmässigt utav Lisa Miller och Joseph Pizzullo, alltså Never Gonna Let You Go med Sergio Mendes.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det där var Sergio Mendes som framförde Never Gonna Let You Go med sångstöd av Lisa Miller och Joseph Pizzullo. Nu är dags för en herre som har gjort många kända låtar, bland annat My Way och Strangers in the Night och New York, New York. Vi kommer att lyssna alltså till Frank Sinatra och en liten pärla från 70-talet, I'm Gonna Make It All the Way.

Frank Sinatra och I'm gonna make it all the way. Härnäst blir det då dags för Karen Carpenter. Hon var ju med i gruppen Carpenters tillsammans med sin bror Richard. Han tog time out 1979 och då passade Karen på att spela in en soloskiva. Inte nog med att hon var en fantastisk sångerska, hon var också en väldigt duktig trummis. Men på den här solskivan så spelade hon inga trummor, utan det överlät hon till John Robinson, Steve Gadd och Greg Filligaines. Och bas spelade bland annat Louis Johnson från Brothers Johnson. Och förutom dessa herrar så var även medlemmar ur Billy Joels band med och spelade. Den låt vi kommer att lyssna till med Karen Carpenter heter My Body Keeps Changing My Mind. Inspelad då 1979, släppt 1996.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar. Det här var ju Karen Carpenter och My Body Keeps Changing My Mind. En artist som är lite okänd men ändå framförde en hel del bra låtar var ju Brenton Wood. Och här hör vi honom i låten Number One.

Brenton Wood och Number One. Ja, han var kanske inte den mest kända artisten vi har spelat här i Olles olåtar. Nästa artist däremot är, ja, han sjöng ju inte, men han skrev låtar. Han producerade massor med artister som till exempel Michael Jackson och Donna Summer med flera. Och han gjorde även några soloskivor. Jag pratar alltså om Quincy Jones, och det vi kommer att lyssna till är Ratsa Matass.

Razzmatazz med Quincy Jones från albumet The Dude som släpptes 1981. Och den kvinnliga sången stod Patty Austin för. En annan kvinnlig sångerska var ju Whitney Houston. Och här kommer hon med Love Will Save the Day.

Prince och Just As Long As We're Together från hans soloskiva 1978. Det var hans debutalbum. Innan dess hörde vi ju då Whitney Houston och Love Will Save the Day. Nu tycker jag det är dags för lite Donna Summer. En låt producerad av Quincy Jones som vi hörde tidigare. Den heter Love Is In Control och inom parentes Finger on the Trigger.

Love is in control med La Donna Adrian Gaines, eller som vi känner henne, Donna Summer. Hon lämnade oss 2012. Och därmed är det bara en låt kvar att spela här i Olles olåtar från Radioactive Boden 98,2. Och det blir ju ingen mindre än en kvinna som hette Anna May Bullock, mer känd som Tina Turner. Hon lämnade oss så sent som 2023, och hon var född i Nutbush. Och vi kommer väl alla ihåg låten Nutbush City Limit, men här blir det en annan låt. Den heter Steamy Windows. Vi hörs, ha det gott, hej då!

Då var vi live, Radioactive Boden och även via Dansoteket. Så ja, jag hoppas att ni har haft en trevlig vecka och en trevlig fredag dessutom. Peter heter jag. Jag är ert sällskap fram tills dess att klockan slår 9. Nej, inte 9. 24 menar jag faktiskt. Nu var jag lite vimmelkantig sådär, men det får ni ta. Jag hoppas i varje fall att ni har en trevlig kväll och att ni gör någonting gott över. Nu ska det tydligen komma regn också, det såg jag på nyheterna. Och det ska komma regn i södra Sverige, som om det skulle vara någon nyhet. Ja. Faktum är att vi har haft hyfsat väder här i Boden där jag befinner mig. Men det kan ju alltid vara värre och det kan alltid vara bättre också. Men vi ska inte klaga på vädret. 1-3 när vi då tänker så kan det faktiskt bli.

vinter. Va? Vinter i Norrland. 30-35 minusgrader. Men ja, önska låtar får ni göra och allting sånt får ni. Och för er på TikTok som inte är det, ni ser här, jag har en liten utmaning. Krävs endast 4 stycken till superfans, så blir det en special live bara för superfans. Eller inte bara för superfans, men det är bara superfans som får önska då. Men det har ju ingenting med radion att göra, för där är alla fans. Dansoteket med Z för att önska låtar. För er andra, då får ni väl önska som ni vill. Det går ju faktiskt att skicka post också, men det är ingen som gör nu för tiden. Så.

Robby Rockabilly heter det där lilla projektet. Vi ska göra så. Vi ska ta en Elvis-låt med en kille som heter Nicola Congio eller någonting åt det hållet i varje fall. Ska vi göra. Och då ska det låta så här, tänkte jag faktiskt.

Nicola Congio. Ja, någonting åt det hållet i varje fall. Varför kan de inte heta Svensson eller Andersson eller så här, vanliga efternamn? Nej då, inte om man är från Italien tydligen. Rock and roll is king med någon som kallar sig för Charlie B. Hade jag tänkt att det skulle bli. Och ja, önska låtar, det är ni väldigt välkomna att göra. Via Dansoteket med Z på Messenger.

0: batteria.
1: Jajamensan, så det här är Relateria med Kai. Ja, och nu en liten uppmaning till mina moddar på TT. Någon av er får sköta boxen. Jag ser inte vad som skrivs och vad som händer eller någonting. Så det är så. Men Gelateria, den vet jag, ligger Tess varmt om hjärtat. Och Tess, hon är ju från Finland, från Österbotten, Närpes. Och på ett sätt så är ju Närpes, det är ungefär som Skåne, det är lika platt. Ja, platt överallt i princip. Och där odlar de inte raps, utan där odlar de mycket tomater. Men ja du Tess, om du någon gång ska till Åminne, så ska du till Åminne imorgon, vet jag. Men det kanske inte gör. Men imorgon spelar Lasse Stefans där. Ikväll så är det faktiskt finlandssvenskt besök i Boden utav bandet Karisma ifrån Österbotten i Finland. Nog pratat om detta. Vidare i musiken här.

DJ Bushmakers. Och det där var ju då Blue Crying hette låten. Nu en låt med Teddy Eriksson, Sweet Little Lisa i Dansoteket. Radioactive Boden, FM 98.2 eller via webben om ni lyssnar så. Det spelar ingen roll hur ni lyssnar. Och Teddy Eriksson, han ska sjunga om Sweet Little Lisa. Och sen ska vi köra en låt för Naimi. Och det ska bli Anders Djup. En låt som jag har valt till och med. Även om du inte heter Solbritt Naimi så får du den här ändå. Tänkte jag. Men först så blir det då Sweet Little Lisa. Tänkte jag om. Nej, den vill inte. Vi får helt enkelt ta någonting annat istället. För den vill inte vara med. Ska vi ta den där då? The Fastback kanske. Om den går bättre. Kan den göra. Vi ska göra så där.

Och där blev det nog galet med låten. Den bara tystnade. Det är sådär, när datorn inte riktigt vill vara med ibland så blir det som det blir. Men vi gör ett nytt försök. Jag ger mig inte, ska ni veta. Men det är kul med direktsändning.

Nej. Varför vill du inte vara med och leka? Vi får ta en annan låt istället då. Vi tar den kanske. Eva Eastwood. Den ska gå bra. Har jag bestämt mig för. Och då ska det låta så här. Så gör vi. Och sen gör vi så där. Och så gör vi så. Och sen gör vi så. Man måste pilla lite för att allting ska bli bra. Gör det med kärlek brukar jag säga. Så går det nog bra. Alldeles utmärkt så. Det är så roligt det här när tekniken inte vill vara med. Men skam den som ger sig. Jag ska fixa till det här. Vi tar lite sånt här då. Country kanske. Vad är okej? Ja, allting är okej. Men vi ska ta Anders så småningom. Men först någonting helt annat. Om den vill vara med och leka så då gör vi så där. Så. Nej. Ingenting som vill vara med idag. Det är värst vad det ska bråkas och hållas på. Åh, vad trött jag blir. Så där gör vi. Nej. Ja, men vi gör så. Och så startar vi om helt enkelt. Ibland måste man starta om vissa program. För att den här datorn ska förstå vad den ska göra. Ja, så kan det vara ibland. Men en vacker dag så kommer jag besegra tekniken. Tror jag. Så jag brukar säga det. En hammare eller en yxa, det blir jättebra för att använda tekniken. Då borde den börja fungera, tekniken i varje fall. Men det här blir bara värre och värre. Så är det. Nu så ska vi se vad som händer. Nu ska det väl ändå fungera, tycker jag. Vi tar den där. Så. Så gör vi så. Det är jättebra att det ställer om sig allting också. Herregud. Så. Så. Hörru, sluta här nu. Vad är detta? Det här är med direkt sänd program. Men vi ger oss inte. Då gör vi så där. Går vi in i lilla arkivet så ska vi nog ordna det här också. Så gör vi så där. Den verkar ju alldeles galen idag. Men jag hoppas att ni har gjort något trevligt i varje fall. Hoppas jag. Vi gör så. Nej. Så. Så. Och så där. Nu så. Nu händer det grejer här. Nu så. Nu börjar det hända grejer. Där var du. Och där var du. Där är eran pratradio i Boden. Som har lite bekymmer just nu. Eller det är jag som har bekymmer. Det är jag som är oteknisk. För det mesta. Jag kan ju inte skylla på någon annan. Jo, det kan jag. Jag kan skylla på att datorn är trött. För att vi använder för mycket minne. Så.
Så gör vi så. Det är jättebra det där också. Ja, hopp. Då gör vi så. Att vi gör så. Och så gör vi så där. Så där. Och så gör vi så. Och där hittar vi den. Ska det nog gå det här med, ska ni se. Så. Då tar vi fram själva liksom det här reservaggregatet. Om ni undrar vad det är, då kan ju alla, då kan ni ju undra det om ni känner för det. Så. Och så gör vi så där. Japp. Det där blir jättebra, ska ni veta. Så man var tvungen att logga in alltihopa på en gång också. Så. Ja. Det är spännande det här med radio, ska ni veta. När det blir lite tekniska saker och ingenting vill som jag vill. Ja, men nu ska vi köra lite dansband här i varje fall. Här så ska det komma. Vi kör ett litet härligt glädje. Bara för att det är så himla bra.

Härlig countrymusik i din radio, Radioactive Boden, Drake Mulligan, Kiss Goodbye All Night. Ska vi göra ett nytt försök då? För Naimi i Värmland kommer här.

Jajamensan. Och sådär då. Nu har det faktiskt lugnat ner sig på min front här. Det är så. Alla tekniska strul är borta. Och ja, jag är också borta, höll jag på att säga. Så det är som det är. Men nu vidare i musiken.

Heartache Tonight heter den där, och P.O. Pettersson var han som sjöng i Dansoteket med din musikvärd Peter. Ja, hörrni ni, vad händer nu då? Jo, faktiskt det här. Vi ska ta en gammal goding med Vikingarna. Hallå!

Det var Vikingarna med Stefan Borgs och Hallå, en riktig bugggoding från 70-talet. Ungefär samma tidsepok har jag för mig. Eller kanske när jag är ännu äldre, jag vet inte. Rocktorpan ska bjuda på deras version av Lilla vackra Anna. Sen ska vi faktiskt ta en cover till på Ford 56. Ford 56 med The Silberettes.

Ford 56, The Silverettes. Det var ju då Eva Eastwood som gjorde originalet. Var det. Och Eva Eastwood. Ja, det är väl rockabillyns svar på vad heter det? Vad ska jag säga? Lite Lil Babs eller något kanske, eller Siw Malmkvist kanske. Ja, nej, men bra är hon i varje fall, Eva Eastwood. Mera covers, och då ska det bli Leende guldbruna ögon med Danny and the Wonderbras.

Lite oj musik, Storm in my heart var det där för Madde. Rocking Jukebox heter det där projektet. Vidare i musiken. Vi ska köra lite härlig rockabilly. I'm moving on med Lee Rocker. Sen ska vi ta... Ja, det blir inte rockabilly kanske, men det är väl någonting annat. Det är Dire Straits, Twisting by the Pool, och sen Mavericks, Hungry Heart. Alltså det är mycket örongodis så här på fredagskvällen i dansoteket. Radioactive Boden tillsammans med Peter fram till midnatt. Och så huserar vi även på TikTok.

en av våra Elvis-tolkare från Sverige, Henry Kåberg. Nu ska vi gå över till en countrylåt som jag vet vissa gillar i varje fall. Och vad ska vi lyssna på då? Jo, Lasse Stefans, Okie from Muskogee.

kväll. Radioactive Boden, dansoteket med Peter. Och ja, vi ska även köra Norstedts ännu doptar kärlek.

Jajamensan. Det där var ju då Norstedts och ännu doftar kärlek. Vi ska ta och lugna ner för en liten stund här i Radioactive Boden och även via TikTok. Marie Jackson och Clive Bruce ska bjuda på Seven Spanish Angels.

gjorde ju även Kikki Danielsson och väldigt känd på svenska. Trond Eriks från Norge, de har gjort nästa låt. Även de. Men nu är det ett gäng som kallar sig för Martes.

Palma de Mallorca. Ja, musik som man blir glad av faktiskt. Det är inte så ofta jag spelar nästa artist, men jag tycker faktiskt att den här låten gör han riktigt, riktigt bra. En kille från Polen, Krzysztof Kawaczyk. Vi ska ta och lyssna på Hello Mary Lou. Sen ska vi ta och köra två låtar med The Highwayman. Willie Nelson och Johnny Cash bland annat. Amanda och Blue Eyes Crying in the Rain. Välkommen Pim Pim, det var länge sedan. Hoppas att allt är bra med dig.

Jajamensan. Nu är det så här. Jag tar inte upp någon i box. It was a night. För det segar ner hela datorn faktiskt. Så är det. Men nu. Elvis Presley. Such a night. Ja. Det är faktiskt en härlig natt. Alltså, fördelen är att bo här uppe i norr. Det är ju faktiskt att vi fortfarande har ljusa nätter. Men nackdelen med att bo här uppe i norr, typ från december till mars eller april kanske, då är det nästan mörkt dygnet runt. Nej, men från början av december till mitten på mars då, kan man väl säga att det är mörkt här i Boden där jag befinner mig. Nog pratat om detta. Nu är det ljus. Det var. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was, it really was. Such a night.

Där ja, dags att stänga ner butiken på afton. Vi säger att Dansoteket är tillbaka på fredag. Och så kanske vi kör en quiz på onsdag, vem vet. Men nu Stadius som vanligt. God natt, och ansvarig för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Sov gott Sverige, var du än befinner dig i.

Välkomna ska ni vara till denna lilla minneslund. Vi strapatserar genom kyrkogården som innehåller, ja, dessvärre oftast en massa döda artister, men ej förglömda. Vi lyfter fram mellankrigsårens musik här i detta segment i Bodenmixen. Idag så har vi något av en special på en specialare. Vi brukar oftast belysa någon form av genre eller årtal i det här programmet, men idag tar vi en och samma artist. För jag började nämligen rota bland backarna med gamla 78-varvare och hittade den ena Ellingtonen efter den andra och tänkte att nej, men det blir ett helt avsnitt det här. Så idag belyser vi denna Edward Kennedy Ellington som föddes 1899 i Washington och avled 74 i New York. En amerikansk framstående jazzmusiker, pianist och orkesterledare som också var verksam som kompositör och arrangör. Han är en väldigt betydelsefull figur och räknas väl som en av de främsta inom den traditionella jazzmusiken, även internationellt. Vi börjar dagen med en Duke Ellington och en Creole Love Call.

Duke Ellington och hans orkester i Creole Love Call fick vi där. Och Duke Ellington, han föddes som sagt var i Washington. Och hans föräldrar, de hade det faktiskt ganska bra ställt. Och de var noga med att ge honom en ordentlig uppfostran där det bland annat ingick pianolektioner. Han började lära sig piano vid 7-8 års ålder, men det var inget stort intresse för han ägnade sig i tonåren hellre åt baseball än musik. Men när han tillsammans med morsin var på semester i en kustort i Amerika så råkade han dock komma att lyssna på en pianist som sen gav han lite tips när det gällde pianospelet. Och det var tur det, för han lärde sig sedan grunderna för hur man läser noter och fick hjälp att träna upp sina färdigheter i pianospelet. Och han fick sedan lite små speljobb på klubbar och kaféer i Washingtons omgivningar 3 månader innan han skulle vara färdig med sin yrkesskoleutbildning. Där satte han stopp för studierna och blev professionell musiker. 1917 då bildade han sin första egna orkester och tog sig an 3 viktiga steg för sin musikaliska självständighet. För det första flyttade han från sina föräldrars hem, för det andra blev han sin egen agent och för det tredje så gifte han sig med Edna Thompson. Och visst är det som man brukar säga, bakom varje stor man står en större kvinna. Det är bland det, ja, det mesta vi spelar idag, det är från den här perioden strax efter 1917 då han satte ihop sin orkester. Och vi ska få lyssna på nästa stycke med denna Ellington där vi hittar Black and Tan Fantasy.

Black and Tan Fantasy från 1927. Och jag tror att det här var bland det första som spelades in. Den första skivan som gavs ut i alla fall i sin helhet med Ellington, om jag inte kommer ihåg fel. Jag vet i alla fall att Thelonious Monk gjorde en cover på den här 1955, som sedan hiphopgruppen Wu-Tang Clan samplade i sin tur 1993. Så visst lever musiken kvar på ett eller annat sätt. Men Ellingtons popularitet växte ju sakta men säkert till lika hans orkester, som gjorde mycket framträdanden på en hel del exklusiva klubbar i Washington. Och genombrottet det kom när orkestern 1927 fick ett engagemang på The Cotton Club i stadsdelen Harlem i New York. Det ledde till radioframträdanden och skivinspelningar. Och vi ska fortsätta med nästa låt ut med Ellington, och där hittar vi Washington Wobble när vi ändå är inne i det området.

Vad hade den här upplevelsen varit utan alla musikanter som vi hör i hans storband tillsammans med denna Ellington? Det var faktiskt en lång rad förstklassiga och i vissa fall till och med stilbindande jazzmusiker som spelade i orkestern. Några av dem under en väldigt lång tid. Men man kan ju bland annat nämna så här i förbifarten trumpetarna James Bubber Miley, Cootie Williams, Rex Stewart och Clark Terry. Sen har vi också trombonisterna Joe Tricky Sam och Lawrence Brown. Bland klarinettisterna som var med Ellington en lång tid, där hittar vi Barney Biggard och altsaxofonisten Johnny Hodges och även tenorsaxofonisterna Ben Webster och Paul Gonsalves. Och baritonsaxofonist under lång tid det var också Harry Carney och bassist det var Jimmy Blanton. Ja, det är många namn och många fler skulle det bli om man skulle fortsätta rabbla upp de som har varit med Ellington vid olika sessioner. Men vi ska fortsätta spela Ellington. Det gör vi i det här programmet där vi spelar mellankrigsårens musik. East St. Louis Toodaloo hör vi härnäst.

East St. Louis Toodle-oo fick vi där med Ellington och hans orkester. Under Ellingtons långa år så utvecklade han ju faktiskt sitt eget pianospel. Under de sista 15 åren av sitt liv så gjordes det flera skivinspelningar med honom som pianist med till exempel Louis Armstrong, John Coltrane och Charles Mingus med flera. Han gjorde också mycket sakral musik och skrev inte mindre än tre verk. Och det här kallade han för sina sacred concerts. 63 började han ju samarbeta med Alice Babs och skrev den andra och tredje av sina körkompositioner för hennes klara stämma och Alice Babs stora, ovanligt stora tonomfång på drygt tre oktaver. Nåväl, vi fortsätter med Ellington och fokus på hans tidigare år. Upp härnäst hittar vi Ellingtons orkester med Sweet Mama.

Sweet Mama med Duke Ellingtons orkester. Och Ellingtons orkester, de fick ju världsrykte på 30-talet och turnerade i ungefär 40 år över hela världen. Och vid ett flertal tillfällen också i Sverige. Ja, såväl med jazz i tv som andra sammanhang och till och med kyrkokonserter där Alice Babs blev en central figur. Alice Babs Serenading Duke Ellington, det är ett album från 94 där hon gav tillbaka lite grann. Hon hade samlat material från de tidigare utgåvorna av Ellingtons låtar på LP och gav ut det. Nåväl, vi rör oss vidare med Ellington och nästa låt upp till spelning. Där hittar vi Digga Digga Doo.

Där var det avslutat och fort gick det minsann. Digga digga du fick vi höra. Jag är lite osäker på vem det var som sjöng, om det kan ha varit Ellington själv. Jag är osäker. Många av konvoluten jag har hittat, de har nämligen legat i en plastback på en vind eller en källare eller någonting. För en hel del fuktskador, det har de fått, och har inte klarat de här årtiondena särskilt bra, om vi säger så. Så ni får ursäkta om det är lite knapphändig information, men det har att göra med att färg och tillika papper har flagnat av för många år sedan. Men vi ska fortsätta med Ellington en stund till i det här programmet, där vi belyser mellankrigstidens musik. Och idag har vi bara Ellington med oss. Ja, varför inte? Vi fortsätter med den här superledaren och tillika pianospelaren Ellington med Swampy River härnäst.

Swampy River med Ellington alltså. Och vad kanske inte allt för många vet det var att Ellington också figurerade lite grann på film. Bland annat med Black and Tan från 1929. En 19 minuter lång film som bara hade afroamerikanska skådespelare och han spelade själv hjälten Duke. Han figurerade också i en film som hette Check and Double Check som kom 1930. Men vi ska lägga mer fokus på musiken och vi fortsätter med Ellingtons orkester i The Mooch.

The Mooch med Ellingtons orkester fick vi höra där. Har ni nyss slagit på radion så sitter vi här och spelar gammal härlig mellankrigsårsmusik. Och i normala fall brukar vi belysa genre.

Hot and Bothered med Ellingtons orkester. Ja, vi har tre stycken 78-varvare kvar att bjuda på. Så att vi kör väl och fortsätter med dem så vi hinner med allting. Ellington, som vi har spelat mest hela dagen, han fick ju för övrigt ett Pulitzerpris 1999. Posthumant, eller vad man än säger. Han skulle fått det här Pulitzerpriset 1966, men man bestämde sig i sista stund för att ge det till någon annan. Ellington var då 66 år gammal och sa att ödet är snällt med mig, för ödet vill tydligen att inte att jag ska bli för känd för ung. Annars är det ju ofta så att man blir känd efter sin död i många fall inom kulturens sfär. Så såg han på saker och ting, och det var väl ett bra sätt. Men vi ska fortsätta spela varvare, 78 varvare för att vara exakt. Och vi fortsätter med Ellington och Louisiana.

Louisiana med Ellington fick vi där. Ellington, han var ju för övrigt gift vid en sån ung ålder som 19 år gammal med en dam han var betuttad i sedan skolgången. Det var Edna Thompson han gifte sig med 1918 vid 19 års ålder. Men det blev lite tumultartat efter några år på turné. Så att de separerade och sedan gifte han gifte sig för en andra gång. Och det var för den andra och sista gången. Sen höll det en lång tid. Men han fortsatte i alla fall att skicka pengar till sin första fru eftersom att de fick ett barn tillsammans. Och det gjorde han hela livet. Så att det är väl lite heder i alla fall. Vi ska fortsätta med den näst sista melodin för det här segmentet idag. Och där hittar vi Duke Ellington och hans orkester med låten Hophead.

Ja, det var fort avslutat. Men hans karriär, den höll ju en längre tid. Faktum är att det var den 24 maj 1974 som han äntligen slog igen locket på pianot. Det var lungcancer och andra problem på lungorna som ställde till det. Och några veckor efter hans 75:e födelsedag så hängde han hatten på hyllan helt enkelt. Hans sista ord ska ha varit musik, det är hur jag lever och hur jag kommer bli ihågkommen. På hans begravning så dök det upp 12 000 pers vid katedralen av St. John i Amerika. Ella Fitzgerald, hon kommenterade det hela vid begravningen: "It's a very sad day, a genius has passed." Nu ligger han på Woodlawn Cemetery i Bronx i New York City. Men vi ska ta en sista melodi med denna Ellington innan vi lägger det här avsnittet på hatthyllan. Här kommer Duke Ellington och hans orkester i Jubilee Stomp.

Och där sa Ellington att nu var det dags att sluta spela till sina bandkamrater. Och vi lyder väl lika väl därefter och säger att ja, vi har slut 78 varvare även vi den här gången åtminstone. Så att vi tackar för oss och hoppas att ni har haft glädje av detta lilla Ellington-inslag här på Bodenmixen denna gången. Det finns ju faktiskt till och med ett Ellington-sällskap i Sverige, vet jag, som träffas lite regelbundet. Dit kan man ju söka sig om det finns ytterligare intresse. Men jag som har suttit bakom spakarna och gjort det här intresset som kallas för närradio, det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Stanna gärna kvar då, vi kommer att övergå till den ordinarie Bodenmixen här på en liten stund. Och den här programserien, den kommer ni höra fler gånger. Klockan 5 på morgonen på vardagarna och sedan efter klockan 9 på vardagskvällarna, åtminstone måndag till torsdag, kommer det här programmet att sändas. Så jag tackar för mig och hoppas att vi hörs förr eller senare.